skal vi høre litt på en av sammensetningene av Fernando. Dette var i 1989. Da var han Håvard Hopland på orgel, syntvokal, Dag Hopland gitarvokal, Kjell Holko bassvokal, Harry Steen slagverkvokal og meg, Anders Magnevik, på saksofonvokal. Og vi vil spille en melodi som heter Love Don't Care.

Ja, ja, ja. Det er godt humør borte i Håndala i alle fall, og det er veldig kjekt. De lo og flira og kosa seg, og det var hun, Mai Bente Lien, som hadde bingo. Da gratulerer vi Mai Bente med riktig tre rekker og 500 kroner, og det må være på 53-tall. Så det går opp og det går ned her i verden. Da blir det en liten pause på 5 minutter, en liten beinstrekk, så da vi tilbake sånn 20.44. 14 over halv, du verden, eller 16 på halv dette sommer. Om en liten stund da.